پوپ لیو چودھویں نے فرانس کی پیرتی کی یاترا کے تیسرے دن لوت کے اکویل نوتردم کیندر کے سٹاف ایوم مریضوں سے ملاقات کی۔ اکویل نوتردم ایک سواستھ سیوا کیندر ہے، گروٹو کے سامنے ندی کے تٹ پر استھت، اور لگ بھگ 50 کرمچاریوں تتھا سینکڑوں سوئم سیوکوں دوارا سنچالت یہ کیندر اس پوتر استھان کی یاترا پر آنے والے بیمار اور بزرگ لوگوں کو رہنے کی جگہ ایوم سہایتا پردان کرتا ہے۔ سواگت بھاشن اور دو کرمچاریوں کے ساکش سننے کے بعد سن پاپا نے اپستھت لوگوں کو سمبودھت کر کہا، لود میں آپ کے ساتھ ہونا میرے لیے خوشی کی بات ہے، جہاں 150 سے بھی ادھک سالوں سے دنیا کے کونے کونے سے تیرتھ یاتری ماتا مریم کے مادھیم سے یسو کو اپنی شاریرک، مانسک اور آدھیاتمک تکلیفیں چڑھانے آتے ہیں۔ سچ مچ یہاں دربلتا چھپی نہیں ہے، بلکہ ایک پوتر ملاقات کی جگہ بن جاتی ہے۔ اس سال تیرتھ یاترا کی پریرتک وشے وستو ہے پرنام مریم، کرپا سے پون، پربھو تیرے ساتھ ہے۔ سنت پاپا نے کہا، یہ پربھو کے دوت اور مریم کی نظروں کے بیچ کے انوکھے آدان پردان کو دکھاتا ہے۔ اس ملاقات میں ایک یوا مہیلا کی ونمرتا اور ادارتا نے ایشور کو اپنے مکتی کاریہ کو پورا کرنے دیا۔ مریم نے پربھو کو اپنے لیے نہیں رکھا بلکہ انہیں دنیا کو دیا، اور ہم میں سے ہر ایک سے کہا، پربھو تمہارے ساتھ ہے۔ سنت پاپا نے کہا، یہ سچائی مانو کے روپ میں ہماری گریما کی نیو ہے، اور یہاں مریم ہم میں سے ہر ایک کو ایک خاص ویکتی کے روپ میں دیکھتی ہے، جیسا کہ سنت پیرنادت نے گفا میں دیویہ درشن کے دوران گواہی دی تھی۔ یہ ممتا میں نظر ہمیں پھر سے یاد دلاتی ہے کہ ایشور کی نظر میں کوئی بھی آدرشیہ نہیں ہے۔ پوپ نے اس کے وپریت بھاؤنا پر کھید پرکٹ کرتے ہوئے کہا، ایسے سمے میں جب سماج کے کچھ حصے مانو جیون کی گریما کو نظر انداز کرنے یا آنکھیں موننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر اور دوسروں میں ایک سوچنے سمجھنے والا نظریہ بڑھانا ہوگا، یا ان لوگوں کا نظریہ ہے جو جیون کے اس کے گہرے ارتھ میں دیکھتے ہیں، جو اس کے مکت ہونے، اس کی خوبصورتی اور سوتنترتا ایوم ذمہ داری کے اس کے بلاوے کو سمجھتے ہیں، یا ان لوگوں کا نظریہ ہے جو اصلیت پر قبضہ کرنے کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اسے ایک افار کے روپ میں سویکار کرتے ہیں، ہر چیز میں سرشٹی کرتا کا پرتیبمب دیکھتے اور ہر انسان میں اس کی جیتی جاگتی تصویر دیکھتے ہیں۔ یہ نظریہ ہر انسان کے چہرے پر ملنے، بات چیت ایوم ایکتا کے بلاوے کو دیکھنے کے لیے کھلا ہے، تاکہ دنیا میں جیون ہو سکے۔ دیودوت سندیش کے دوران جب پربھو نے ان پر درشٹی ڈالی، تب مریم نے محسوس کیا کہ وہ پربھو دوارا چن لی گئی ہیں۔ اس ملاقات میں ہم میں سے ہر ایک جن یہ جانتا ہے کہ ہمیں بھی ایشور کے پیار کے لیے بلایا گیا ہے، اور ایشور کے پریم کے لیے گہرائی سے نردشت کیا گیا ہے جو جیون کے سروت ہیں۔ مانو صرف اس لیے یوگیا ہے کیونکہ وہ انند جیون کے لیے بنا اور نردشت ہے۔ ہماری گریما کو ماپی یا اس پر بحث نہیں کی جا سکتی۔ تب سنت پاپا نے روکی بھائی بہنوں کو سمبودھت کر کہا، مجھے معلوم ہے کہ آپ میں سے کچھ لوگوں کے لیے خاص بیماریوں اور کبھی کبھی بہت ادھک درد کے کارن آپ کا بھوشیہ اندھکار میں آنشت ایوم بنا امید کے لگ سکتا ہے، لیکن کوئی بھی مانوی قانون آپ کو اپنی گریما کی نشچتتا کبھی کھونے نہیں دے سکتا۔ اس کے وپریت مانو کی اسی کبھی نہ کھونے والی گریما کے نام پر ہمیں جھوٹے دیا کی آڑ میں موت کا لالچ ٹھکرانا چاہیے۔ موت کا کارن بننا کوئی سادھارن بات نہیں ہے۔ پوپ نے اچھا مرتیو کے قانون کا ورودھ کرتے ہوئے کہا، جو قانونی ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ نیتک بھی ہو۔ اس کے بعد سنت پاپا نے دنیا بھر کے سواستھ کرمیوں سے اپیل کرتے ہوئے کہا، یہاں لوت میں، روگیوں اور امید کے شہر میں، میں سواستھ دیکھ بھال کے پورے سمودائے سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے کام کے گہرے ارتھ کو یاد رکھیں، جو کہ ایک پیڑت انسان کی دیکھ بھال کرنا ہے، نہ کہ اسے ختم کرنا۔ جی ہاں پیارے دوستو، جیون کے اتساہی سیوک بنے۔ میں آپ سبھی کو پربھو کی ماتا کے ممتا میں سنیہ کو سپورٹ کرتا ہوں، اور ان سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ وہ اپنے پتر یسو کرست سے ہمارے لیے سانتونا پراپت کریں۔ ایشور آپ کو آشیرواد دیں اور آپ کی رکشا کریں۔ اور اس کے بعد آج پوپ کا انتم کارکرم ہوگا، شام کو لورد کی ماتا مریم کے گروٹو میں روزری مالا ونتی، کل ان کے کارکرم میٹس میں ہوں گے۔ اور اسی کے ساتھ ہندی پرسارن سماپت ہوا، اب تمل میں پرسارن ہوں گے۔ نمسکار۔